0: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи «Звукът на града» представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени – София Лайф клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на Ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
4: Предаването има продуктово позициониране.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в Театър от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в ивенти.
3: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красота.

0: Ново в Лидъл. Открий Макс and Милъс World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
1: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за 1,29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3,25 цента и суха храна за кучета за 5,49 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри – цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри – кино за многократна употреба. Влез

Есенно е, времето навън и дъждовно, утре се очаква доста по-сериозно да превали. Днес дори на моменти облачността може да се разкъса, но температурите се понижават. Максимална днес 17 градуса, утре 11, в сряда 13. Едва към неделя, понеделник, ще има известно леко и кратко затопляне на времето. А валежите основно ще бъдат тази вечер, утре през деня, през нощта срещу сряда се очаква да спрат.

0: best friend.
1: Денят започва с Jazz FM.

Чухме Diana Krall с песен от нейния албум от 2004 година, 3 години по-рано. Тя направи силно впечатление с своя албум, който беше продуциран от Томи Ли Пума и с съпровода на Кралския филхармоничен оркестър. И това е The Look of Love. 25 години по-късно Diana Krall издава юбилейно издание на този албум, в който представя 5 песни, които не са достигнали до този финален вид на продукцията. Очевидно, в подготвителен етап, сега ще чуем But Not For Me, така както Diana Krall изпълнява сама с глас и пиано, за да разберем какво стои в основата на тези прекрасни песни, които след това получават и своето допълнително оформление, за да достигнат до финалния си вид. Diana Krall, But Not For Me, слушаме сега по Jazz FM Radio.

0: Пренесете се в хипиерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена. Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: В предаването има продуктово позициониране.

И през тази седмица специалните преживявания в ефира на Jazz FM ще продължат в Jazz Emoции. Ще продължим да слушаме изпълнения от фестивала Деца на джаз в Шумен, като във вторник, утре, ще чуем тези китарни сетове на Велизар Гичев и Андре Гичев и Николай Карагеоргиев и Александър Леков. А в четвъртък ще бъдем с Ангел Демирев като соло китарист и импровизатор, Ангел Демирев в дуо с Петър Миланов, след това заедно с симфонията Шумен и още няколко изпълнения на легендата Мими Николова и на Млади таланти с този оркестър под диригентството на Любомир Атанасов. Сега ще продължим с изпълнение на Ella Fitzgerald, както е пресъздадена песента Let's Do It, Let's Fall in Love с Лондонския симфоничен оркестър. И още един анонс за това, което предстои в ефира на Jazz FM за албумите от техните създатели, братя Владигерови, с техния нов албум, който ще има концертна премиера на 24 октомври в София Live Club. Вие сте с предаването Jazz Den в началото на поредна, изпълнена с приказни музикални преживявания седмица.

И нека сега по Jazz FM да продължим с още нова музика, този път от Lady C и луксозното издание на нейния албум, посветен на Дайна Вашингтон, For Dinah. Ill Wind, You're Blowing Me No Good е сингъл, който Lady C представил тази своя нова продукция.

От луксозното издание на албума на Lady C, посветен на Дайно Вашингтон, чухме най-новия сингъл Ill Wind, You're Blowing Me No Good. Вие сте с Jazz FM Radio. Нека сега да продължим с групата Toto.

0: Грандиозният мюзикъл «Молиер». Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. «Молиер». Спектакълът е на френски език с български субтитри. Билети на eventim.bg.
1: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината във всички замесени. Билети в Eventim.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден. Чухме изпълнение на Пеги Ли. След малко ще продължим с музиката на Забавно духов оркестър Димитровград, който през тази година чества 75 години от своето създаване. Този празник бе и един от акцентите на фестивалния джаз в цялата страна, когато тази година гостувахме в Хасково, Димитровград и Кърджали, а Забавно духов оркестър Димитровград представи програма с инструментални пиеси и с песни, в които солисти бяха млади вокалисти от Димитровград, от школата, която работи към младежкия център. И тук ще отбележа колко пълен беше площад поезия, както с почитатели на джаза, така и с любители на музиката изобщо, а и с много приятели на хората, които бяха на сцената. Едно от изпълненията от този концерт предстои да чуем след малко. Ще разказваме още за историята на Забавно духов оркестър Димитровград в навечерието на един голям концерт, за който след малко ще поговорим с Димитър Митев, който е диригент на Забавно духов оркестър Димитровград. Здравей и на добър час на всичко, което предстои.
1: Здравейте на теб. Можем да си говорим на ти, тъй като добре се познаваме, на всички читатели на джаз, слушатели на Джаз FM. Много е приятно и благодаря отново, че ни отразявате, че отбелязвате нашата годишнина. Това за нас голямо и бележито събитие, тъй като може да накратко да разкажа. Забавно духов оркестър Димитровград навършва 75 години и това е първият извън столичен цивилен духов оркестър, създаден в България, като през същата година, 1951 година, е създаден и Софийският духов оркестър. Ето за това толкова значимо е това събитие тази годишнина за нас, тъй като оркестърът съществува, продължава да се развива, да твори, както така, вие бяхте свидетели, а и слушателите на радиото. Направихме един много хубав съвместен концерт. Какво предстои, може би да кажа? Това е, както анонсирахте, юбилейният ни концерт, който ще се проведе през месец октомври. Той е част от ежегодният традиционен фестивал Есенни музикални дни на името на Жоу Леви в Димитровград, който се провежда всяка есен. Ще завърши най-вероятно фестивала с нашия юбилейен концерт. Той ще се проведе на 29 октомври, четвъртък, от 19 часа в Общински драматичен театър Апостол Караминов.
0: Нека да разкажем за програмата, която подготвяте за този голям концерт, за да добият най-широк кръг от нашите слушатели представа за вашия репертуар, за стилистиката, в която работите.
1: Така, да, ще засегнем. Репертуарът е изключително огромен. Спокойно мога да кажа огромен. Ще засегнем всички стилове и жанрове, които са се свирили още от създаването на оркестъра. Логично, преди 70-75 години се е започвало с маршова музика, забавна музика на вечеринки. Знаете, градът ни е създаден от бригадирското движение. Тогава е имало изключително много млади хора тук, които са работили и са създали нашия град. По това време е създаден оркестъра. И той е забавлявал тези хора, които са строяли гръзани. Така че започваме с музика, която е била актуална към това време. Маршова музика, след това ще минем от всички жанрове, които в годините оркестърът е работил. Това е с класическата музика, преработки на овертюри, на арии. Ще имаме гост-солисти, изпълнители от Старозагорска опера. Те ще пеят известни арии, канцонети. След това продължаваме с по-съвременните вече години, в които ще наблегнем на инструментални пиеси, създадени за оркестъра от аранжора и композитор Жоу Леви, който е работил в Димитровград като аранжор немалко години. Това е по времето на диригента майстор Доцо Вътков, изключително знаменито и голямо име в духовата музика в България. Както казах, инструментални пиеси. И продължаваме по-нататък с останалите наши солисти. Имаме изненада. Ще ни гостува знаменитата джаз певица Вики Алмазиду, която ще изпее няколко песни с оркестъра. Продължаваме нататък с друга наша солистка, която през годините е работила с Забавно духов оркестър. Това е народната певица Лушка Тонева. ще изпее една пиеса авторска на Жулеви за духов оркестър и народна певица, и вече към по-съвременните нови години на оркестъра, в които той работи в посока филмова музика, филмови аранжименти, по-модерна и съвременна музика, поп изпълнение. Ще имаме поп солистка, която ще изпее няколко поп песни. Това е Нелия Кроснева. И общо взето ще засегнем всичко в музикално-исторически аспект като репертуар.
0: На 29
1: октомври, четвъртък, 19 часа, каним всички наши слушатели, ваши слушатели, в залата на театър в Димитровград. Да, входът е свободен. Но с покани.
0: Разбира се, че ще бъдем там. Благодаря за музиката, която ни поднасяте. Благодаря за това, че удохотворявате хората в Димитровград по този начин. Аз ще споделя. Споменахме Вики Алмазидо. Тя беше гост на един от концертите на Забавно духов оркестър Димитровград, докато бяхме заедно съвсем наблизо в Стара Загора, като жури на националния конкурс за млади джаз изпълнители. Но Вики Алмазидо беше и на фестивала джаз в цялата страна. Нейния сет беше по-късно вечерта след вашия концерт. Накрая на нашия разговор, какво ви сплотява в оркестъра? Защото виждам тази енергия, с която излизате на сцената, това огромно желание да давате качествена музика и едно незабравимо преживяване на слушателите. Ето само ще спомена колко е значим този оркестър. Вики Алмазидо разказа, че докато е живяла в Димитровград, всъщност нейния апартамент е гледал към площад поезия и като ученичка тя се е вдъхновявала от концертите през уикенда на този оркестър. Та, вие сте много-много важна част от живота на града. Как се чувствате вътре в самия оркестър?
1: Изключително сплотени като колектив. Нашият екип е дългогодишен. Музикантите работим заедно. Както се казва на жаргон, стиковани сме изключително добре. Познаваме се репертуарния план, пиесите, с които толкова много години сме работили. Но най-зареждащото за нас това е публиката. Концертите, всички изпълнения, които имаме пред публика, тя ни зарежда. Ето сега още мога да кажа, че към текущ момент поканите са на привършваните, независимо, че са пуснати днес. Днес са пуснати, но вече всичко е резервирано за нашия концерт. Обичата на публиката ни зарежда изключително много и нашите концерти винаги се получава една музикална магия в оркестър, в състава ни, и просто това ни зарежда изключително много.
0: Благодаря много. Ние сега ще се върнем към лятото и ще чуем едно от вашите изпълнения от сцената на джаз в цялата страна. Сол Боса Нова. Благодаря, успех и до съвсем-съвсем скоро.
1: И аз благодаря за вашето отразяване. До скоро.
0: Приятна работа, успех и поздрави на всички така всеотдайни за музиката артисти от Забавно духов оркестър Димитровград. Джаз в цялата страна, площад поезия. Сега слушаме Сол Боса Нова и отново да напомня 29 октомври в залата на Драматичен театър Апостол Карамитев. Забавно духов оркестър Димитровград чества 75 години. Официален концерт с участието на много солисти, много приятели, много гости, сред тях и родената в Димитровград Вики Алмазидо. Вие сте с Jazz FM Radio. Сега ще продължим с това музикално изпълнение.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден. 130 години от своето създаване празнува Националната художествена академия. Ще бъдат представени две изложби, посветени на годишнината, и те са само част от една поредица от празнични събития в честване под патронажа на Министерството на образованието и науката. В следващите минути разговор с ректора на Националната художествена академия Георги Янков. Добър ден и успех в събитията, които предстоят.
1: Аз и на вашите слушатели, благодаря.
0: И така, утрешния ден е специален. Имате откриване на изложби, така че нека да разкажем за това, което ще се случи на 13 октомври.
1: Всъщност, тя цялата година, 26-та, минава под знака на тази годишнина. До сега направихме десетки изложби в цяла България и в чужбина на няколко места. Но утре кулминацията на тези чествания. Две изложби, както споменахте. Първата в 16 часа се казва в чест на академията с куратор Васил Колев. Много интересна хрумка има той. Поканихме наши колеги, преподаватели от художествени академии и университети от цяла Европа да дадат по една своя работа. И така направихме тази изложба, не на наши преподаватели от академията, не от нашия музей, а с наши партньори. Представлява тази изложба е направена. И другата изложба след това е документална изложба, която е експонирана на таблата в градинката Кристал. А след това от 18 часа е тържественото честване на военния клуб, където сме поканили много наши приятели, партньори, институции. Това честване ще свират братя Владигерови и Стю, техния колега барабанист. И като свърши това тържество, имаме още една-две изяви и с това приключваме годината. Правим изложба и в Берлин през ноември месец.
0: И така, ето една много приятна символика с Александър и Константин Владигерови, които са наследници на шуменския род. Сред първите ректори на академията са именно шуменци, което ви се иска да отбележа в нашия разговор. Това ще използвам думата самочувствие, но вие имате всички основания за много високо самочувствие на Националната художествена академия, тъй като не само обучавате бъдещи поколения творци, но и активно участвате в формирането на културния живот в София и в страната. Ето и с толкова вече дългогодишно става присъствие в Бургас с вашия филиал там. Споменахте и за тези перспективи, които отваряте към света, той да идва при нас и вие да отивате към него. Така че онова наследство, което празнувате и което продължавате, как можем да го обобщим и със самите постижения, но и с цялата емоция на това, което е Националната художествена академия на 130 години?
1: Да, на 130 години малко са институциите в България, които могат да се похвалят с тази възраст. Всъщност пътя на академията минава през 3 века, обърнете внимание, през края на 19-ти, целия 20-ти и сега вече първата четвърт на 21 век. И през цялото време аз мисля, че академията отстоявала мястото на България върху културната карта на Европа. Така че има с какво да се гордеем с нашите предци. Много от тях са оставили много ярки дири в многообразието на българското изобразително изкуство. Десетки са тези, с които много се гордеем. Но не са малко и тези, които са направили известни българското изкуство по света. Но може би тук ми се ще да кажа, че най-горд съм с нашите днешни студенти. Млади хора със самочувствие, талантливи, работливи, толерантни и мисля, че това е най-важното, което всички ние може да се гордеем, че продължава да бъде Академията територия на свободата.
0: И ние ще продължим да разказваме с голямо уважение и голяма признателност за това, което правите. Благодаря и успех в честването на годишнината.
1: Благодаря и аз. Хубав ден.
0: Хубав ден. Ректорът на Националната художествена академия, професор Георги Янков, 130 години, Национална художествена академия. И един концерт, който пък утре ще бъде в празничната програма с участието на братя Владигерови, с чиято музика ще продължим в следващите минути, изпълнение от новия албум на братя Владигерови, който пък тази седмица представяме в предаването ни за албумите от техните създатели по Jazz FM Radio. Thank you.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3 евро и 69 цента килограма. Майсторски хляб за 1,99 цента. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
4: В предаването има продуктово позициониране.

0: броени дни до началото на АКТ фестивал за свободен театър и с много специални поводи да се срещнем в това изкуство и да огледаме в него живота си, именно заради формата, която АКТ фестивал ни предлага с съвременен театрален език, с актуалните теми и извечните теми. Стефан Прохоров е тук при нас. Здравей, добре дошъл.
1: Добре заварил.
0: И така, нека да откроим акценти, но всъщност, ако може в началото да изведем няколко водещи линии, които ще ни преведат през целия АКТ фестивал за 26-та.
1: Тази година сме откроили две тематични линии, които много добре се открояват в нашата програма. Първата е отразена и в темата на фестивала – «Не се прави, fake no more». Това е едно, така да кажа, много ясно заявление за това, че свободната сцена има едно голямо преимущество, от което не бива никога да се отказва и смятаме, че не се, а именно да отива там, където по-трудно се отива. В този смисъл разнообразието от изразни средства и от театрални форми, които могат да бъдат видяни на АКТ фестивал едновременно в рамките на една седмица от 17 до 24 октомври е забележително и целият екип е доста горд с това постижение. От друга страна, темата се веднага се прокрадва и тематично в спектаклите, които ще покажем в този период, по простата причина, че сме се постарали и в международната, и в българската програма да наблегнем именно на дързостта, на настояването, на заниманието с онези понекога малко по-сложни на пръв поглед теми, които всъщност са водещи за нас като общество. Още от първия ден с спектакъла End of Life на немско-австрийската компания Darum се втурваме в един от, според мен, лично най-важните въпроси. Какво се случва, когато рано или късно се налага да изтрием цялата тази натрупана дигитална информация, с която живеем? Не е измислица, не е... Съвсем очевидно е, че ние сме до голяма степен смесени със своите дигитални същности, дали било в Instagram, дали в Facebook, дали в TikTok. Все по-често, когато си общуваме с приятели, ние вече знаем те какво са правили, защото имаме тази информация, но тя не може да се съхрани безкрайно до края на света. Няма толкова сървър на този свят. Рано или късно тя трябва да бъде изтривана и точно с това се занимава този забележителен спектакъл, който идва прясно от театър Трефен миналата година. Много се радваме, че можем да го покажем. Това е доста рядка възможност за България и сме много благодарни на Гьоте институт и Австрийския културен форум за това, тъй като спектакъл от подобен мащаб и с такава актуалност рядко стига до нас. И това е само един от примерите.
0: И нека да кажем и за пространствата, в които ще може да гледаме тези спектакли. Ето, започвайки от този End of Life.
1: End of Life ще бъде показан в пространство за имерсивни изкуства Видение. Той е добре познато и като бившата галерия Структура, на тихо и комуникативно място в центъра на София. Иначе, АКТ фестивал, както винаги, набляга на пространствата на свободната сцена, които всъщност работят целогодишно. Разбира се, това е Топлоцентрала, които ще покажат селекция от най-интересните си заглавия от изминалия сезон, сред които наградения с Икар, Тела на властта на Ива Свещарова и Вили Прагер, Съповърхност на Станислав Геннадиев и Виолета Витанова, както и други. Сцена Дерида се включва много активно, като този път има така силен уклон към прохождащи, току-що излезли от студентската скамейка артисти. Спектаклите Оркестър Титаник, например, или Персона са точно такива примери. В същия момент ще покажем и тяхната копродукция Seamless Things, която копродукция с Румъния, тъй като българската независима сцена, тя е всъщност и силно международна и работи международно целогодишно. Така че сцена Дерида е един от едно друго основно ядро на този процес. Един от новите театри в София, театър О3, е с много богата програма. Там се откроява най-вече новата драматургия, както и спектакли, които някои от тях не са от днес, някои са от вчера или от онзи ден, но пък се намеря и там дом, тъй като немалко сцени, за съжаление, затвориха в последно време, но вече разпродаден спектакъл Морфин, отличен с Аскер, е там Враг на класа на Николай Йорданов, също, както и много други, и честно казано, това, че споменавам по едно-две заглавия, не е за да ги, така скаже, изпратя пред строя, те са първи сред равни, защото програмата е много богата. Важно е да кажем, че също, разбира се, IAM Studio традиционно, които както в самото IAM Studio, така и в бившия клуб Малката Текила ще покажат своя спектакъл Великия Гетсби. Един спектакъл парти. Доста интересно изживяване от ерата на свинга. Тъй като свободната сцена, тя напуска много често пределите на традиционните сцени. Тя работи в най-различни пространства. И добавяме едно по-необичайно място. Това е фотостудиото камера Електроника, където Явор Костов Йондин ще представи своят най-нов проект. И сме изключително развълнувани, тъй като той е един от така много смелите и бих казал дръзки български артист. И именно в това пространство, творчески дом на фотографката Боря Пандава, ще бъде представен. Тоест, ние сме навсякъде и нищо не може да, така, да изличи или да отмени ентусиазма и желанието на творците да говорят за истинските проблеми на деня.
0: Вие сте навсякъде, наистина навсякъде. Виждам, че едно от събитията ще премине буквално през целия център на София.
1: Точно така, на 24 октомври с спектакъла Шампионът и комарът на Фабер Театро от град Торино ще направим един велопоход из града. Много се радвам за тази възможност. Публиката ще бъде на велосипеди, изисква се собствен велосипед, а ако искате да си наемете, понеже може би си нямате, нашите партньори от София Байк Рентъл ще ви дадат тази възможност. Спектакълът ще премине през града и ще стигне до Топлоцентрала, за да ни разкаже историята на един от най-забележителните италиански велосипедисти в историята на този спорт и неговата много нелепа смърт. Спектакълът е много интересен, тъй като е съчетание между комедия дел арте, балинезийски театър и велосипедизъм. Така че един истински пелотон ще се разиграе в центъра на София. Ако сте пропуснали джирото, поне това не пропускайте. Веднага след него може да завършите с още два спектакъла от нашата международна програма. Копродукцията История на една страст по хореография на Хуан Карлос Отеро, добре познат на българските творци фламенко или по-скоро, както той сам го нарича, пънк фламенко артист. Нещо доста, една много необичайна интерпретация на Дон Кихот. И след това ще завършим с спектакъла «Аз съм българче» за въпросителен знак на българо-австрийско-немската актриса Видина Попов. Спектакъл, който е създаден за немскоязичния свят и търси отговор именно на този въпрос, какво е да си българче в очите на останалите. За първи път ще бъде представен този спектакъл в България. Изживяването е силно провокативно и в крайна сметка, за да ни върне отново към темата на фестивала «Не се прави», той ни задава въпроса на какво се правим и на какво ни правят и как тези два процеса се срещат.
0: Както казахме, вашите въпроси на всеки един от публиката, съпреживяваща акт фестивал за свободен театър. Всъщност представянето на това представление ние отворихме една съвсем нова тема за присъствието на българските артисти по света и изобщо за тези международни взаимодействия, част от които е и сцената на българския свободен театър. Имате няколко примера в програмата на АКТ. Нека да започнем с един фламенко спектакъл, за който много се говори и виждаме и доста покани в социалните медии от един Дон Кихот, който идва отдалеч, и Аси Иванова от НБУ. Така, това е историята на една страст. Какво още може да кажем за тези международни взаимодействия и изобщо как българските театрални творци са част от една международна сцена и ще видим това на сцената на АКТ.
1: Ами, това е много важен момент за нас, тъй като АКТ винаги е работил като платформа за българската свободна сцена, както за нейното показване, така и за нейното свързване. В този смисъл История на една страст е пример в нашата програма, както и вече споменатата българо-румънска копродукция Seamless Things. Много важен момент е, че днес започва и творческата лаборатория на гръцката режисьорка Георгия Цангараки, която идва при нас в рамките на партньорство между АКТ фестивал и фестивалите за свободен театър в Бузал, Румъния и Ретимно, Гърция, за да работи с български артисти. Това нейната работа ще се провежда в стаи за пространства НАР, едно много интересно място за репетиции, ръководено от добре познатата Мартина Апостолова. В интерес на истината, дори и във втория и третия ден все още могат да се включват изкушени от това изкуство. Не е необходимо да бъдете завършен професионалист, необходимо е да имате интерес към театралната практика. Резултатът ще бъде показан в Топлоцентрала, тъй като ние искаме и настояваме българските артисти да работят всякак. Също така, традиционно в рамките на фестивала има и доста активна професионална програма, за която може да прочетете повече на нашия сайт www.actfest.org. Тази програма е фокусирана върху две основни направления: как да работим и къде да работим. От една страна практически, в партньорство с Бюро Творческа Европа, отдел Култура България, където ще дискутираме заедно с нашите немалко гости, включително от Европейската асоциация за независими изпълнителски изкуства и други. А на 24 октомври сутринта ще се пренесем върху изоставения бункер в Западен парк като възможно място за култура, където ще продължим своята дискусия, започнала на 23-ти в Hyperspace, за това всъщност как работим с пространствата за култура и как те ни се отблагодаряват. Както всяка година, очакваме близо 30 гости от цял свят, които идват специално, за да открият българската свободна сцена, за да се свържат с нея. Много се радваме, че всяка година след тези гостувания български артисти намират своите възможности за гастроли и нови партньорства. Тоест, Акт Фестивал е работи и за публиката, и за професионалистите, и ако нещо им казваме тази година, това е да не се правят, ами да не спираме да работим, защото иначе някой друг ще ни спре.
0: Съвсем скоро започва Акт Фестивал за свободен театър. Както чухме, с работилницата още днес и с много представления на много сцени, всички подробности можем да открием на сайта на фестивала. Стефан Прохоров ни отвори прозореца към тези множество събития и постановки на сцената, и интерактивни спектакли, ако можем така да наречем това велосипедно пътешествие из града и в историята. И разбира се, работилници, конференции, поглед към бъдещето с това посещение пък идната събота на изоставения бункер в Западен парк. И така, всички подробности онлайн и разбира се, там където ще ни посрещне Акт Фестивал за свободен театър.

И така завършваме срещата си за днешния ден. През следващите дни ще се чуваме в вечерните часове, утре и в четвъртък с от 21 с повторени в събота и неделя от 19. Още музика от Младежки фестивал Деца на джаза, организиран от Общински младежки дом Шумен с партньорството на Джаз FM, съдействието на местната община и с подкрепата изцяло на местния бизнес. С концертите, които предстои да чуем утре на Велизар Гичев и Андрей Гичев, на Николай Карагеоргиев и Александър Леков, а в четвъртък Ангел Демиров соло, Ангел Демиров в дуо с Петър Миланов, Ангел Демиров с симфонията Шумен и също така с този оркестър Мими Николова и Млади таланти Десислава Чудомирова, Петина Бранимирова, Йоана Янева и Филип Донков. В сряда в залумите от техните създатели пък ще бъдем с брати Владигерови и техния нов албум, който ще има едната седмица на 24-ти своето представене в София Лайв Клуб, но преди това ще го чуем в цялост в сряда от 19 с повторение в събота от 14 и в петък сутринта отново ще бъдем заедно в предаването Джаз Ден. Прекрасен ден, успешна нова седмица и до скоро, както знаем. Ето сега и следващата песен ще ни каже най-доброто предстои. Шърли Хорн.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миамант е създаден най-трипеер хер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миамант е. Красотата започва през нощта.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз-музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
2: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.

Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.

Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост Хикс Хиксел за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.

Ерол Ракипов, слушахме в изминалите минути. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в следобедни импровизации. Очаквайте записи, които сега излизат за първи път в луксозното издание на албума, който Леди си посвети на Дайна Вашингтон, For Dinah. Песните ще прозвучат след 4 следобед във времето за музикални премиери. Сега продължаваме с още от най-новата музика на Jazz FM Radio. Преди няколко седмици на пазара официално беше издаден албума, посветен на Джон Колтрейн, Dedicated to You, албум, който Бранфорд Марсалис квартет записах заедно с Даян Ривс. От него в следващите минути ще чуете песента Lush Life, а след това ще бъдем в компанията на дулото Диди Бриджуотър вокали, Бил Шарлап пиано, техния съвместен албум Elemental, който излезе миналата година, им донесе номинация за награда Грами.

Consequence of Love. С тази песен в изминалите минути слушахме Грегъри Портер. Песен, която вокалиста посвещава на своята майка. Тя е от неговия албум, отличен с грами, Take Me to the Alley от 2016 година. Сега ще продължим с God Bless the Child. Това е една нова версия, която ще открием в предстоящия албум на Джошуа Редман, посветен на Сънни Ролинс. If Ever You Would Leave Us, We Play for Rollins. Специален гост в God Bless the Child е вокалистката Габриел Каваса.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

Гречен Парлато слушахме в дует с Бека Стивенс. Какви красиви, красиви гласове. Mad World, така се нарича песента, която е от новия албум на Гречен Парлато, The Wise Ones, който излезе през настоящата година. Много хубав нейн проект, както и друг път съм казвала, с много хубави отзиви и от критиката, и от публиката. Много хубаво отношение получи този албум и съвсем заслужено, защото мисля, че Гречен Парлато се връща към едни години, в които все още нейният вокален стил, нейното фразиране бяха леко озадачаващи, но тя успя да направи истинска революция в пеенето, в вокалния джаз и да окаже влияние на толкова много имена и вокалистки след нея. Същевременно, поглеждайки назад, пък това е много голям трамплин за нея и за нейното бъдеще, така че този албум е наистина поглед хем към миналото, хем към това, което и предстои. Вярвам, че ще се наслаждаваме на още много хубава музика от Гречен Парлато. И тъй като споменах, че това е дует с Бека Стивенс, сега искам да ви пусна още един дует с участието на Бека Стивенс. Тя гостува в една песен на Тана Алекса в нейния номиниран за Грами албум Она, He Said, She Said, още една много красива песен. Веднага след нея слушаме класиката на Джордж Дюк, No Rhyme, No Reason, в изпълнение на групата на Кристиан Макбрайт, Урса Мейджор, която в края на месеца ще издаде новия си албум.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва.

But Not For Me, това е една от неиздаваните до този момент песни от албума на Даяна Крол, The Look of Love. Тази година се навършва четвърт век от появата на този чудесен проект на Даяна Крол, който аз много харесвам и го свързвам с първите си седмици в ефира на Jazz FM Radio, така че имам сантименти на друго ниво към този албум на Даяна Крол. И в това разширено издание, с което Даяна Крол празнува The Look of Love 25 години от появата, има още няколко песни, които намират място и които до този момент не са достигали до публиката. Сега ви предлагам да продължим с едно изпълнение на Христо Вичев. Аз ще имам удоволствието тези дни да разговарям по телефона с него, за да ни разкаже повече за двата концерта негови с JP3, които бяха в изминалите дни в Тайван. Те имаха изяви на 9 и на 10 октомври, така че се вълнувам от това, което има да ни сподели Христо Вичев. И отделно той е подготвил специално за аудиторията на Jazz FM Radio много снимков материал, който ще откриете и на нашия сайт, и разбира се, той ще съпровожда и разговора, който предстои да направя по телефона с Христо Вичев. След малко се надявам вече да имаме оговорка, за да мога да ви съобщя кога да очаквате срещата ми с него. Сега слушаме Христо Вичев квартет с Selective Absorption, една композиция, която е от техния албум Of Light and Shadows. А веднага след това ще ви пусна и едно хубаво изпълнение на JP3.

Мароко Вайб, JP3, слушахме в изминалите минути Живко Петров пиано, Димитър Карамфилов контрабас и Димитър Семов барабани. Запис от албума, който отвори нови пространства и хоризонти пред JP3 On The Way. Излязъл през 2022 година и посрещнат много добре от публиката и моите колеги журналисти в Съединените американски щати и Канада. Албум, който беше в много засилена ротация по американските радиостанции. Ето, че музика от този проект е прозвучала и в Тайван сега по време на концертите на JP3 и Христо Вичев. Два концерта, за които предстои да ви разкажем подробно в нашия ефир. Сега ще продължим с I Can't Stand The Rain, една версия, направена от China Moses през 2014 година.

0: Пазаруваш в Лидъл, значи помагаш. За всеки касов бон, издаден между 1 и 31 октомври, Лидъл дарява по 2 цента на одобрените проекти в програмата Ти и Лидъл. Ако имаш идея как да подобриш живота в твоята общност, кандидатствай до 31 октомври на ti.lidl.bg. Даваме глас и на младите. Програмата е отворена и за младежи от 14 до 18 годишна възраст. Ти и Лидъл. Подкрепяме идейните хора.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

Out the Window, една песен от репертуара на Джазмия Хорн. Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Продължаваме с още музика, разбира се, в нашия ефир. Винаги е удоволствие да ви подарявам хубави записи, да споделяме заедно емоцията на следобеда, и точно това ще направим с следващото изпълнение, което е на Ръл Мидон и което се нарича I Love the Afternoon.

I Belong to You, така се нарича тази песен, на която чухме в изпълнение на саксофониста Бони Джеймс и вокалистката Леди Си. Това е запис от новия албум на Бони Джеймс, A Simple Man, от настоящата 2026 година. Леди Си ще имаме удоволствието да слушаме след малко в нашия ефир, след 4 след обед, когато ще ви представя записи от луксозното издание, разширено издание на нейния албум, посветен на Дайна Вашингтън и наречен For Dinah. Сега продължаваме с филмова музика на Шака Кан. When the Time Comes се нарича песента от филма Everybody's Talking About Jamie, и след това слушаме Ezra Collective и Olivia Dean.

0: Ново в Lidl. Открий Max and Milas World. Нашата нова марка, разработена съвместно с ветеринарни лекари, специално за твоя домашен любимец.
1: От 12 до 18 октомври, храна за кучета за евро и 29 цента с Lidl Plus. Суха храна за котки за 3 евро и 25 цента. И суха храна за кучета за 5 евро и 49 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
3: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
3: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

Майкъл Мейл слушахме в изминалите минути с тази композиция Four от неговия албум Fly, който му донесе номинация за Грами. Прекрасен Майкъл Мейл. Между другото, искам да ви споделя нещо, което е така съвсем лично от кухнята на Jazz FM Radio. Трябва да ви призная, че се радваме като малки деца на нова музика, на наши открития. И преди малко нашия продуцент и басист Владислав Мирчев влезе тук в студиото на Jazz FM Radio, за да сподели новата си придобивка с мен. А именно, току-що е пристигнала плоча, която той си е поръчал. Това е албума на Нейт Смит, Kinfolk 2, See the Birds от 2021 година. Един албум, който, признавам си, не е попадал в моето поле зрение. Проектът, който не съм слушала, и ще поправя, разбира се, този пропуск в следващите дни, ще му обърна специално внимание. Това, което ме привлече към този албум, са специалните гости, които застават до Нейт Смит. Знаете, един великолепен барабанист, който има и много успешна кариера като продуцент. Имахме удоволствието да го слушаме с неговия квартет на фестивала A2 Jazz в началото на месец юли. Изумителен музикант с доста умения в музиката, които за щастие има възможност да разгръща през най-различни сътрудничества. Това, което ме впечатли в този албум, са някои от специалните гости. Тук сред тях са Джоел Рос и Майкъл Мейо. Мейо участва в мисля, 3 от песните. Също така Реджина Картер гостува в един от записите, така че наистина ще ми бъде много любопитно да чуя Kinfolk 2 и The Birds на Нейт Смит. Ето един албум, за който не знаех, така че това е моето откритие днес. Сега ще продължим с записи, които Леди си разпространява в луксозното издание на своя албум, посветен на Дайна Вашингтон. Това са сингли, които тя разпространява, и сега ще чуете два от синглите, които познавате много добре, защото те бяха разпространени още преди месеци. What a Difference a Day Makes. Това е запис от Village Studio, и след това ще прозвучи Teach Me Tonight със специалното участие на Кристиан Макбрайт.

Леди си слушаме днес в ефира на Jazz FM Radio с песни, които намериха място в луксозното издание на нейния албум, посветен на Дайна Вашингтон. For Dina, албума беше издаден миналата година, ето че година по-късно се появява и това разширено издание с 4 нови песни, допълнено. Очевидно, Леди си е разполагала с записи, които е преценила, че са достатъчно добри, за да достигнат до публиката. Сега ви предлагам една от новите песни, Nobody Knows The Way I Feel This Morning.

Леди Си, слушаме с новите песни, добавени към луксозната версия на албума и For Dina, посветен на Дайна Вашингтон. Време е да чуете и четвъртата от тях. Ill Wind, You're Blowing Me No Good се нарича тя. Също чудесен запис на Леди Си.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 12 до 18 октомври в Lidl топено сирене с 50% намаление за 51 цента с Lidl Plus. Свински врат с кост XXL за 3,69 евро килограма. Майсторски хляб за 1,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,42 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
1: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в Ивентим и купибилети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време.
2: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.

Shadows Fate, така се нарича тази композиция с участието на Онаджи Джеферсън, специален гост на Майкъл Латоджа, тъй като това е запис от неговия чудесен албум Lagos Pepper Soup, който беше издаден през 2020 година. Вие сте с предаването Следобедни импровизации. Продължаваме напред с още хубава музика, но преди да преминем към следващото изпълнение, искам да ви поканя на започващия тази седмица кинолитературен фестивал Синелибри. Това е неговото 12-то издание, което е изключително любопитно. То посреща своята публика от 15 октомври до 8 ноември. Програмата представлява извънредно богата жанрова палитра и обхваща 75 филмови заглавия, над 40 специални събития, включително две церемонии в присъствието на изтъкнати артисти от цял свят, гала вечери на културите, събития за деца и тинейджери, срещи с автограф, чествания и образователни дискусии. Мотото на фестивала тази година е цивилизация на зрелище. Този водещ мотив препраща към знаменитото есе на Нобеловия лауреат Марио Варгас Льоса, който ни завеща внушително по мащаб и размах литературно наследство. Преди седмица гост в ефира на Jazz FM Radio беше Юлия Владимирова от екипа на Синелибри, която разказа повече за предстоящото издание на фестивала. Интервюто, което направих с нея, ще откриете в водещата публикация на jazzfm.bg. Сега продължаваме с едно изпълнение, което събира Майк Стърн и Есперанца Спалдинг.

Лирита Науер, Дейв Грузин и Селсо Фонсека слушахме в изминалите минути с тази красива самба. Сега се разделяме с едно хубаво изпълнение на Тери Лин Керингтън и Кристи Дашил от техния съвместен албум, който излезе миналата година и който се нарича We Insist. От мен Таня Иванова, до чуване до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театра от Сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в всички замесени. Билети в ивенти.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
3: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата на more.com.
4: Предаването има продуктово позициониране.

0: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 12 до 18 октомври банани за евро 11 цента килограма с Lidl Plus и авокадо XL за евро 49 цента броя. Lidl. Заслужава си.
1: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
2: Еха, смятай!
1: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
2: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
1: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
2: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
1: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
2: Флекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
1: Довери се.
3: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс. Пробиотици за цялото семейство.
4: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал от 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.

0: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Линекс за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Линекс – пробиотици за цялото семейство.
1: Аржентинско танго, френски финес, класика, джаз, фолклор, иконопис, кино и фотография. Неочаквани инструменти в необикновени комбинации и срещи, които пресичат граници, стилове и светове. От 17 октомври до 15 ноември фестивал Музикални изографи «Звукът на града» представя забележителни артисти от България и Европа на три емблематични софийски сцени – София Лайф Клуб, Централен военен клуб и сцена Централни хали. Почувствайте града и преживейте изкуството. Билети на касите на ивентим. Фестивалът е част от календар на културните събития на Столична община. Музикални изографи, където звукът се превръща в образ.
2: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
3: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български

0: пренесете се в хипи-ерата с най-големите хитове на едно поколение и силно антивоенно послание. Коса. Легендарният мюзикъл отново гостува в зала 1 на НДК на 21 октомври. Режисьор Веселка Кунчева. Диригент Константин Добройков. С участието на артисти от българската поп и рок сцена, хор, балет и оркестър на Опера Пловдив.
1: При прием на някои лекарства, чревният баланс може да се наруши. Вземете подходящ пробиотик Linex за стомашно-чревен комфорт за вас и вашето дете. Linex – пробиотици за цялото семейство.

0: Baby, I done found somebody new.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Защото най-интересни са историите, в които всеки крие нещо. Открийте тайните на всички замесени на 17 октомври и 13 ноември в театър от сам канала. Една пекарна, четирима души и тайни, които чакат да бъдат разкрити. Всички замесени. Емоционална и завладяваща трагикомедия с Силвия Петкова, Майя Тинкова, Мартин Раков и Александър Евгениев. Не вярвайте на първото впечатление. Открийте истината в Всички замесени. Билети в Ивентим. Jazz FM.

0: Създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Само от 6 до 8 ноември в НДК. За първи път в България. Грандиозният мюзикъл Молиер. Ослепителната история на един гений, променил света. Музика, изпълнена със страст и жажда за свобода. Молиер. Спектакълът е на френски език с български.

0: Just Do It.
1: Седнете, граждани, шоуто продължава. Синелибри, цивилизация на зрелището. Там, където въображението не е изчезнал вид. Сензацията изпревари събитията. Културата направи количествен скок. Международен кинолитературен фестивал. От 15 октомври до 8 ноември. В кината и онлайн. Синелибри. Кино за многократна употреба. Влез в зрелището.
2: Носителката на 6 награди Грами, Самара Джой, идва за първи път в България. Определена като достойна наследница на Ела Фицджералд и Сара Бон, тя връща джаз музиката при младата публика. На 8 ноември Самара Джой пристига за бутиков концерт в зала 3 на НДК. Билети в мрежата

blackbird split the scene. Blackbird

to pluck for the rain together.

Здравейте, аз съм Мирослава Кацарова, а вие сте с Дезафинадо. Днес ще ви представя един забележителен алтсаксофонист, чието корени са в Пуерто-Рико и това е Мигел Зенон. За него неведнъж е ставало дума в предаването, а той е грами носител и 14 пъти е бил номиниран за грами като композитор, бендлидер, продуцент и преподавател. Считан е за един от най-влиятелните джаз-саксофонисти на своето поколение. Освен всичко това, той е много продуктивен творец, участва в над 100 продукции като сайдмен, а като лидер има реализирани множество албуми, един от които ще е в фокуса на днешното издание на Дезафинадо. Става дума за том трети на поредицата El Arte del Bolero, започнала още през 2021 година. Тогава той реализира първото издание на тази поредица заедно с пианиста от Венецуела Луис Пердомо. Веднага албумът е номиниран за грами, а вторият том през 2024 година му донася и голямата награда грами. На 28 август 2026 година се появи и трети том от трилогията El Arte del Bolero, което буквално означава изкуството на болерото. С този албум ще започна и една много интересна тема за мен лично, и това е, че напоследък се появиха много дуетни албуми. Ще продължа тази тема и в предаването Singin' and Swingin', където ще ви представя последната продукция на великолепната Лиз Райт и нейния дългогодишен партньор, пианиста Кенни Банкс. Сега обаче започваме с трети том на изкуството на болерото.

Мигел Зенон е сред най-активните джаз-саксофонисти на своето поколение. Той притежава майсторски и балансирано отношение към синтеза между често противоречивите полюси – традиция и модерност. Успява с ерудиция и самобитност да отразява в музиката си тези два дълбоки свои интереса, свързани с традиционните и иновативни изразни средства. В този смисъл Зенон е считан за един от основополагащите и най-влиятелни саксофонисти на своето поколение. През годините Зенон разви своя глас като композитор и концептуалист, който съумява да концентрира своите усилия върху съвършения микс между латиноамериканската фолклорна музика и джаза. В тази връзка днес звучи неговия наистина фантастичен албум, посветен на болерото като стил в латиноамериканската музика, но пречупен през оптиката на съвременната пост-боп импровизационна концепция. И това е третия том от поредицата на Зенон и Пердомо, започнала още през 2021 година, преминала през втория том, спечелил Грами през 2024, а днес вече слушаме третият, реализиран на 28 август 2026 година с кръсноречивото заглавие «Изкуството на болерото».

Продължаваме да слушаме музиката на алтсаксофониста Мигел Зенон и по-специално негови интерпретации на Болеро в албума му «El Arte del Bolero» Volume 3 или «Изкуството на Болерото». Това е албум сътворен съвместно с акустичния пост-боп пианист Луис Пердомо, родом от Венецуела, но живеещ и работещ в Нью-Йорк. За него може да се каже, че директно или индиректно е повлиян от музицирането на Чик Кария, Маккой Тайнер, Ки Джаред, Бил Еванс и Хърби Хенкок. Но въпреки своята любов към джаза, Пердомо е латиноамериканец, който дълбоко се вълнува от афрокубинската джаз традиция, затова сред важните му и влиятелни за него артисти са Тито Пуенте, Карл Чайдер, Пончо Санчес. Музикалният материал, който избира да интерпретира, нерядко доминират афрокубинските ритми и интонации, но преработени и стилизирани по един наистина концептуален, интересен и много интелигентен начин. Сега продължаваме с музиката на двамата изумителни творци и артисти Мигел Зенон и Луис Пердомо, които записаха наскоро третата част от трилогията «El Arte del Bolero», която бе реализирана на 28 август 2026 година.

И във втората част на Дезафинадо продължаваме да слушаме майсторски изпипания дуетен албум на саксофониста Мигел Занон и пианист

Артиста Луис Пердомо, наречен Ел Арте дел Болеро, който, впрочем, е третият том от трилогията, започнала още през 2021 година. Припомням ви, че още тогава той направи силно впечатление на критиката и на публиката и бе номиниран за Грами. Вторият том от трилогията, реализиран през 2024 година, спечели Грами, а третият том звучи днес в Дезафинадо и е реализиран на 28 август 2026 година. В естетиката на двамата музиканти е по един овладян, умен и на места сдържан начин да представят своята съвременна, бих казала, иновативна концепция за синтез на латиноамериканска музикална традиция и джаз в качеството му вече на ярко импровизационно изкуство, което преминава пределите на познатия ни жанр от 20 век. И двамата принадлежат на Латинска Америка. Зенон е роден в Пуерто-Рико, а Пердомо в Венецуела. Но пътищата ги отвеждат в Нью-Йорк. И двамата учат джаз и европейска класическа музика, особено Пердомо, който завършва и двете специалности в Manhattan School of Music. Докато Зенон по-скоро се обучава първоначално в Пуерто-Рико, а след като открива джаза, заминава да учи през 90-те в Berklee College of Music, където е съученик с Антонио Санчес, с Анат Коен, Авишай Коен. Докато учи в Бостън, се среща и с панамския пианист Данило Перес, който се превръща в негов ментор. А накрая стига до Нью-Йорк и завършва Manhattan School of Music. Оттам насетне пред него се отварят пътища, които го свързват с Чарли Хейден, с Фред Хърш, Кърт Елинг, Дейвид Санчес, Джеф Балърд, с The Vanguard Jazz Orchestra и с още куп други легендарни творци и артисти, сред които, разбира се, и Джои Калдерацо. Продължаваме сега с трети том от трилогията на Мигел Зенон и Луис Пердомо, наречена чисто и просто «El Arte del Bolero».

Днес ще завършим с още едно вдъхновено изпълнение на саксофониста Мигел Занон и на пианиста Луис Пердомо в третия том на тяхната изключително добра, умна и много различна, иновативна трилогия, наречена El Arte del Bolero, която продължи с третия си том, реализиран на 28 август през 2026 година. С последната пиеса аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с Майя Работи и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота. С Jazz FM Radio.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер ще ви предложа още няколко балади от албума на Чарли Паркър, който започнахме миналата седмица. Независимо от виртуозният си стил, обикновено в бързи темпа, Паркър интерпретира баладите задълбочено и с вкус. Във втората част на предаването ще чуем няколко изпълнения на още един влиятелен джазмен от поколението на Паркър. Това е тенор-саксофониста Сънни Ролинс, който записва албума с метафоричното заглавие Moving Out през 1956 година. Сънни, като един истински чернокош американец, роден и израсъл в Харлем, което пък ми дава повод да ви разкажа за някои интересни места в меката на афроамериканците в Нью-Йорк, разбира се, свързани с джаза. Аз съм Емил Войников и ви желая приятни минути с поредното издание на предаването.

How Deep is the Ocean? Чарли Паркър записва тази известна балада на Джером Кърн в секстет през 1947 година. Солата в реда, в който бяха показани Чарли Паркър, алт, Джей Джей Джонсън тромбон и накрая Майлз Дейвис тромпет. В ритмичната секция Дюк Джордан пиано, Томи Потър бас и Макс Роуч ударни инструменти, може би прави впечатление отсъствието на китарата. Китарата, която обикновено по това време, 40-те години, се използва за ритмична подкрепа. Чарли Паркър, между другото, точно през 40-те години става известен точно с това, че в неговия квинтет с Гилеспи, Ал Хейк, Кърли Расъл и Стен Ливай отсъства китарата. Но това е друга тема. How Deep is the Ocean, известната балада на Джером Кърн. Следващите две пиеси са с голям оркестър, Чарли Паркър и оркестърът на Джо Липман. Впечатляваме това, че в бенда на Джо Липман виждам името на Оскар Питърсън, който много рядко се появява в такива големи оркестри, биг бендове. Той предпочита малките комбо формации, но ето, че има изключение. Оскар Питърсън на пианото, Фредди Грин китара и Рей Браун бас в големият оркестър на Джо Липман. Записът е от 52-а година. I can't get started.

I Can't Get Started, Vernon Duke и Ira Gershwin. Записът от 52-а година. Оскар Питърсън не беше оставен без соло, макар и кратко, разбира се. Чарли Паркър и оркестърът на Джо Липман. Още едно изпълнение на същият оркестър с солист Чарли Паркър, също от 52-а година. Autumn in New York.

Чарли Паркър с оркестърът на Джо Липман, който се състои от около 20 души. Има обой в оркестър, има струнна секция, има духова секция, изобщо доста така разкош за 1952 година. Последните две пиеси в тази колекция, Lover Man, Чарли Паркър отново е с в квинтет, както обикновено, с Ред Родни тромпет, Джон Луис пиано, Рей Браун бас и Кенни Кларк ударни инструменти. Пиесата също от 50-те години, 51-а, ако трябва да бъда точен.

0: Ljubopitan финал. Charlie Parker, alt и Red Rodney, тромпет. Останалите партньори, John Lewis е пианиста, Ray Brown бас и Kenny Clarke ударни инструменти. Завършваме, имам предвид колекцията балади на Чарли Паркър с Don't Blame Me. Също запис от 50-те години, 52-а. Чарли отново е в квинтет, само че с други музиканти, Джо Гордън тромпет, Дик Твордик пиано, Чарли Мингъс бас и Рой Хейнс ударни инструменти. Всъщност колекцията е, не мога да кажа кой точно е избрал тези балади, за да ги включи в колекцията, но тя е приздавана неколкократно. Аз използвам варианта на колекцията от 2003 година.
1: Here's one of the beautiful, relaxed things that everybody enjoys. Don't blame me.

Не случайно Чарли Паркър и неговите партньори се заиграват на финала. Това е единственото изпълнение пред публика, направено в един клуб през 1952 година. Чарли Паркър и неговият квинтет. А сега на вашето внимание нещо по-различно. Един албум на тенор-саксофониста Сънни Ролинс, който е издаден през 1956 година и е озаглавен Moving Out. Това е една метафора, която най-общо казано означава прехода, през който преминава Сънни Ролинс от така по-елементарните неща към по-интересните, по-виртуозните, бих казал. Така че чуйте първата пиеса от албума на Сънни Ролинс Moving Out.

Това беше титулната пиеса в албума на Сани Ролинс. Много точна илюстрация на това, което казах преди да чуем пиесата. Moving Out. Метафората Moving Out. Едно наистина виртуозно изпълнение. Ето на кои музиканти. Кени Дъръм беше тромпетиста. Елмо Хоу пиано. Пърси Хит бас. Арт Блеки ударни инструменти. И разбира се Сани Ролинс тенор. Между другото, Сани започва като ученик, разбира се, да свири на пиано, след което преминава на саксофон, алт обаче, така вдъхновен от Луис Джордан, и през 1946 година, повлиян от Колман Хокинс, преминава на тенор сакс. Между другото, Сани е 10 години по-млад от Чарли Паркър. Той почина на 96 години през месец май на настоящата 2026 година. Но да продължим с музиката. Swinging for Bumsy. Това е една пиеса още по-виртуозна, в още по-бързо темпо. Същите музиканти.

През 56-та година, когато е издаден този албум, Сънни Ролинс е само на 26 години. И той пък и неговите партньори просто горят от желание да бъдат забелязани. И това е очевидно в първите две изпълнения от този албум. И така, Сънни Ролинс, роден и израсъл в Харлем. Бих искал да ви разкажа за някои интересни места в тази мека на афроамериканците в Нью-Йорк. Влизал съм в Харлем с кола от северо-исток, от към Бостън. Беше гореща лятна вечер, малко преди полунощ. Първите ми впечатления бяха смесени, дори объркани. От една страна на улицата кипи живот и човек е изкушен да се потопи в него, от друга пък не ти се иска да излезеш от колата, защото ти се струва, че не е съвсем безопасно. Особено за нови хора, които лесно се разпознават. И някои интересни места в Харлем, разбира се, свързани с джаза. Избягвам думата забележителности, защото забележителност в Америка е нещо доста относително. Ако нещо е било забележително през 30-те години, това съвсем не означава, че днес там непременно има музей, паметна плоча или нещо от този род. Както е известно, американците са доста практични хора. И така, Apollo Theater. Славата на това място идва от конкурсите за аматьори, които се провеждали ежегодишно през 30-те години и които лансирали кариерите на много бъдещи знаменитости, при това чернокожи. Оттам е тръгнала, например, 17-годишна Ella Fitzgerald и не само тя. Billie Holiday, певец и бендлидер Билли Екстайн в по-ново време, сол и поп-звезди като Арида Франклин, Майкъл Джаксън и много други. И едно наистина легендарно място, това е Cotton Club. То е тясно свързано с джаза и популярната музика от времето на така наречения сух режим. Може би сте гледали едноименен филм на Копола, който обаче нямаше нищо общо с джаза. През Cotton Club са минали безброй авторитетни чернокожи джазмени. Достатъчно е да спомена имената на Дюк, на Кеб Кевауей, на Фец Лоуър. И едно изпълнение, което представя Сънни Ролинс в по-различна светлина. Една лирична пиеса.

Пиесите в този албум Moving Out от 56-та година са разнообразни. Ето това беше лиричният Сани Ролинс, заедно с Кенни Дъръм тромпет, Елмо Хол пиано, Пърси Хит бас и Арт Блеки ударни инструменти. И Харлем, Минтънс Плейхаус, това е творческата лаборатория, откъдето тръгва стила бибоп в началото на 40-те години. Известната чернокожа пианистка Мери Лу Уилямс разказва, че когато хаос пианист в Минтънс е бил Телониус Манг, тя забелязала свои колеги музиканти, които се опитвали да запишат с ноти върху салфетки това, което свирил Манг, само че без успех. Защото Манг просто превърнал свирането на пиано в едно сложно музикално предизвикателство. Джазовите музиканти е трябвало или да се справят, или да си търсят друго занимание. И може би най-интересното място според мен, което до известна степен е свързано с джаза, това е катедралата Сент Джон де Дивайн. Това е бастион на англиканската църква в Америка с един чудесен инструмент орган, построен през 911 година. Всъщност инструментите са няколко, но този е най-добрият. Хората в Харлем помежду си на сега наричат катедралата The Unfinished, незавършената, защото там винаги течели някакви ремонти, вечно нещо се ремонтира, дори и аз, когато бях там, също нещо се строеше и преправеше. Сент Джон де Дивайн е свързана с Дюк и с Джон Колтрейн. Елингтън тук изпълнява за първи път със своя оркестър някои от своите късни произведения. Това са суитите на религиозна тематика, включени в Sacred Music. И една шега, до някъде свързана с Сент Джон де Дивайн. Около 65-та година Дюк бил номиниран за престижната награда Пулицър. Тогава той бил на 67 години. Дюк не спечелил наградата, но успял да се пошегува в пресата. Съдбата е благосклонна към мен. Тя не иска да ставам известен прекалено млад. И финал на днешното предаване и на този албум Moving Out. Може би се досещате, че разнообразието в един албум във всички случаи означава присъствието и на блуз. Блуз, последно изпълнение в тази колекция, Сани Ролинс, Кенни Дъръм, Елмо Хол, Пърси Хит и Арт Блеки, съответно тенор, тромпет, пиано, бас и ударни инструменти. Moving Out от 1956 година.

There's nothing to say except that I need you too much.